Awurade wo ne maade anyina. Wo ne mecha pade. Ne ne wo nyande wasa fo ba te. Anyone